0: Privredska banka. Na vaša strana.
1: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen. Kus za koji se duvate. Mora da je pekabesko. Slušaš.